0: Erdu dino mirena urmeabek gerturatuko bazina jostati kili musika dabilkizu nire giarraren ustarrira baiet zarin ezi zure larruaren ualak hain luze atzenduriko nire pasio urruma gobela eta urbilduz gero etxaso xautuzko begiotara baiet zure adikuneak askatu desioren gudontziak bat batean gizondutako aurrak bai diran edo urreratu nahiko bazenu masusta hau honetara baiet zure musuek garbitu espainotako kitxoak eta nik bere ala aztu zorkoa, hartua ona azalean borborka itxaron izana loraila loretan loretan betzain merkeo espatzen atzaizun erdu eta egin miarrekoa laster egizu erdu Bilboko Librazoka erdu
1: elur guztia
0: hortxe gure bertzolariak izan dira gaur minagur meabegaz Bilboko Librazokan bia gehiago domeka Asier munetekin aurra zue zainu aio

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Delirium Tremens taldearen ikusi eta ikasi lanera joko dugu ni naiz naizena kantua gogoratzeko. 1989 urteko diskoa honakoa. Garai hartan iruziran Delirium Tremens taldeko kideak Andoni Basterretxea, Juan Jose Iturrita Txufu eta Patxi Irizarri. Disko hau kaleratu eta gero 1991 urtean batu zan taldera Inigo Muguruza. Ikusi eta ikasi diskoan Mikel Irasoki, Jimmy Arrabit eta Josu eta Txaisen laguntzea izan eben Delirium Tremensekoek. Ni naiz, naizena.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta menagoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nei naiz naizena. Yeah.

The Frank and Walters izeneko taldearen After All kantua gogoratuko dugu. Pop banda hau 1989 urtean sortu zen Cork hirian eta taldearen izena Cork herri horretako pertsona bigaitik jarri eutzen. 1982 urtean kaleratutako Trains, Boats and Plans izeneko diskoan agertu zen After All abestia.

London Calling, The Clash taldearen kanturik arrakastatzuenetarikoa gogoratuko dugu. Izen horregaz kaleratu eban taldeek britainiarrak bere hirugarren lana, 1979 urtean. Estilos aldatu zan taldea lan honetan, ska, pop, soul, rockabilly eta reggae be eskainiz aurretiaz inoiz erabilibakoak. Diskoan langabeziaz, arrazakeriak eragindako gatazkaz, drogak eta helduen erantzukizunaz aritu ziren The Clash taldekoak. 2003 urtean Rolling Stone aldizkariak 8. jarri eban disko hau garai guztietako 500 disko onenen zerrendan. London Calling abestia top 10 izan zan Ameriketako Estatu Batuetan. 1,000,000 kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar.

Mustang Sally kantua, kantu ezaguna dugu, Mark Rice izan zan kantua idatzi, eta lehenengoz eskaini ebana, 1965. urtean. Handik urte betera, Wilson Pickettek eskaini ebana bestia, oihartzun handiagoa lortuz. John Lee Hookerrena izan zan urte berean beste bertsio bat, baina honena asko aldentzen zan hasierakotik. Eta handik aurrera, ba, bertsio askoz gehiago etorri izan dira. Jarraian entzungo duguna, The Commitments taldekoen bertsioa dugu.

0: 2020 garren urteko lana dugu Iker Laurobaren Udabarria. Esan behar abeslariak urtaro desbardinen ganeko diskoak kaleratu da guazala. 2019 garren urteko abenduan aurkeztu eban negua eta udazkena etorri izan ondoren. Abeslariaren esanetan etzan hasierako asmoa, baina kasualidadeek horretara bultzatu eutzen.
1: Grabatu nuen disko oso, baina egia da ere, baneukala besti bat, Jon Garmendia Txuria bertsolariak eta idazleak idatzitakoa, eta bere poema bat, eta berak justo poemaren amaieran jarri zuen, 2017ko udazkena. Eta zen un jueba, horretu nintzen zen un jueba, danak udazkenean eginda izan da, eta pizkat bazuten beraien arteko hildo kutsu bat esan dezagun, ba, egurra asko, segun diskorretan, badaude hiru abesti, ba, biolin eta biola eta txeloarekin apainduta, piano asko zegoen, etxeko pianoarekin erbatu nuen, gitarra akustiko asko, egurra asko ikusten nuen, eta ezakit zergatik, ba, hor, udazkenera eramaten ninduen horrek ere bai, eta orduan, ba, pentsatu nuen diskorri, udazkena izena jartzea, baino ez jarraipen bat emateko asmoarekin, baina bai udazkena kaleratuta gero, eta ikusita ba diskorrek bazuela udazken kutsua pentsatuen ba jo zergatik ez saiatu la urtaroak egiten eta urtaro bakoitzari ba bere ñabardurekin edo bere printza desberdinekin saiatu ba era batera edo bestera ba abestiek gu urtaro horretara eramatea. Egia da ere urtaroa oso subjektiboa dela, ez? Zeren bakoitzarentzat zerbait iradokitu dezake urtaro bakoitzak, baina bai, saiatu nintzen, neri zer ekartzen didan burura edo gogora edo musikara, eta saiatu hori isladatzen disko batean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Rembrandts talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa jarraian, I'll Be There For You izanekoa. 1985. urtean argitaratu zen, eta askok gogoratzen dabe urte askotan, Friends telesail ospetsuaren abestia izan zalako. 1984. urtetik 2004. bitartean hain zuzen.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandara joko dugu. Kanta bat baino gehiago nabarmendu ziran soinu banda hartatik, baina behar bada entzungo duguna nagusitu zan. Bill Medley eta Jennifer Warnesen ahotsez entzungo dugu I've Had the Time of My Life ezaguna. Pelikularen amaierako abestia da eta protagonista biek Beronen dantzea eskaintzen dabe. Oscar, Grammy eta Urrezko Globoa sariak jaso ebasan abestiak 1987 urtean. No.

Elvis Costelloren Hey Cluck Face kantua jarraian. Izen horregaz kaleratu dau kantari ezagunak diskoa 2020 garrenean. Ganera, minbizi gogor baten ostean datorren bere lehenengo lana dugu honakoa. Costelloren esanetan zeozer posgarria egingura izan eban. Helsinkin, Parisen eta New Yorken grabautako lana da. 2020 garren urtean koronavirusak eragindako pandemiaren urtean datorren diskoa Costellorena esan behar konfinamenduak iraune ban bitartean musika hainbat ekimen izan egin ebazala sarean musikariei laguntzeko ekimenak izan ziren guztiak.

2000 urtekoa da Ubi taldearen In a Little While abestia. All That You Can Leave Behind izeneko diskoan kaleratu eben irlandarrek. Kanta honegaz, aipatu izan da Joey Ramonek entzune ban azkenengo abestia izan zala. Hil aurretik, linfoma bat zala eta ospitalean egoen Joey Ramone, eta dinogunez, hause izan entzune ban azkenengo kantua. Abestien hitzei jagokenez, aipatu daigun, Bonok bere emazteari idatzitakoak direla.

John Lennonen Imagine kanta ezaguna entzungo dugu Yes taldearen ahotsez. Euren zuzeneko The Royal Affair Tour Live in Las Vegas diskoan agertutako kantuetariko bat da. Aipatu behar Alan White Yes taldeko bateria joleak John Lennon ezagutu ebala. Beragaz batera aritu zan ganera Plastic Ono Band taldearen barruan eta Imagine diskoan be aritu zan. Yes taldekoek John Lennonen 80. Urte urrena izan eben gogoan eta urte urren hori dala eta Imagine kantuaren bertsinoa zuzeneko lan horretan sartzea erabaki eben.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Fleetwood Mac taldearen adogu Gypsia bestia, Stevie Nicksek idatzi eban 1979 urtean, eta handik urte batera grabausan lehenengoz. Hasieran Tom Moncrief izan zen grabatzekoa, baina azkenean Fleetwood Mac entzat gorde eban Nicksek abestia. 2017 urtean Stevie Nicksek bertsino akustikoa grabau eban Netflixeko Gypsy izeneko telesailaren zat. Stevie Nicks bere ahots bereziagaitik da ezaguna besteak beste. Fleetwood Mac taldean aritzeaz batera bakarka ibili da abeslaria. 8 aldiz izendatu dabe Grammy saria irabasteko emakumezko bakarlarien artean izendapen gehien daukan abeslaria da.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Oban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jazza nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzunda ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 garren urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 garren urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 garren urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Bee Gees taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zen. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zen abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Aurkituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.